총총소래 지득은 Ritara, tirang achi gishe chugash tamjil ntignyanga zitik ngada tasirk. Tina, gada ndu gada chimuz ginjiril, nga tsu tsumag nyamge tamjinde chigishta. Ngu lhubchugosh kazung na lhubzhungla zunba chishing. Shawa chi yinyang, mu shenche shisilite ndig mundu kanshig yin. Tewi, mungchiwi kapsi ngarang kola hachang arga. Yinyang, terang girginji cenzin lhamura zungsin lhomiya gashtag derdi ki qolur da shkasin tuanbi kongul jigshi. Di, lhubchuk namla, yam canda jigbar mapsil girginyang jung mgavardang. Lhubchuk namji, girginji kur shishi tungiril ndumul. Unjang, girginji Ami wala yundin yuna, argartin chala dhagpu mebi, gashtag lando na, arangrang zunba shago nari. Lopchuk sisg zhengzhi yukwasg langtang na, achu tsangma gati temzhi shago nari. Shi shenu ge, lopchuk tsangma ge argarsi chenbu shi. Шкаптыр шказынги мх кыштанды нгну юмлаш дажин юби ргавсы ше кумашын анжа. Тени агерген жил хобтлы шекв шказынги хобтла ненчин мепре джетеп кынис. Шухсен шухсен шухсен син джинди. Кисамна агерген жи цензин хамры агартых шимбаны шухсен чыгынги имбали. Tungisi rangnil cinzin lhamu li zang nyamjin yubirngi. Ayinjimji lhubchuk dawi nitsilti tungsi xukkir shikangi si dhigzil chenpo shikdang di gongdi gartig shi jihang. Lhumtin zhuzi. Ya lhubchuk namba, gartigndi lhubchuk shkazin la nangwa yinbi tsangmagir gasi nangru. Shi shepana. Lopchuk jatsik rengag datung argafsi yung shishun. Gaptir lopchuk cinzin lhamu yungshdi dawi lgni khuxing lngdi shigni higimda pungvar mafsil. Shirn roshirdi shkazin gyn higg sarlung yubadi yer lngni kun higim lngdabshig. Shkazin gyn gub girdi huichishdang rmushig lashdindig. Shichu tira cinzin lhamu g Топкынгы нүң шығды, ғаник пөрін жоқ шқайсын арынғы жиюңды. Ған жо, ши цэнзін ламилғыны шығышын олыңхын, негімгі шығысып жиг. Цэнзін ламуғы зымчуң шығын өншін шқайсынғы жарсығыла жерні дүң.